0: Calvary, na kan kire urade se urade hu me di bonye ni mobo urade ba je wai be bia obi a me mompa ye urade kron kron israel wasemo awodi aman ye bompa ye de tiefo nyina hye wonsa ye mpa ye ni se obetren wonsa na de aka obi biara se ne be ya ogie ayi free through be ye sankrofo nyina dia ye kan ye ni ngusu ni emie ni jem o yesu de mo ne bompa ye amen Legi di passe nyankopon na adumu so ehire bebre won sema wutie so wasim bi sebia na bibi echire wadwene a betumi afre wo sa mobile number 0244 938 217 0244 938 217 open so betumi hu deeper life sorry bi e ben so for ho no hia ma betumi aboa wo peso hu min so betumi aba makati hill e ho na ya office so nyame ehire bebre so aya so amana se nyame ehire
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Adofono ye mamunyi na chiwo Yesu Kristo demo. E Deeper Life Bible Church na this handsome pay bro. Baby a obi anu e pese o si utrasi na e bompa e se na e be ya e beti Nyankopon asem a osisi amaye ne. Ready kronkron e chira obi bro se nenso di aba o nan ase. E bompa e se bra won se mo be. Ready my ntiasie. Fiye be wo hu bebre o Yesu dimu na ye bompa ye amen adofo nom ye ni mo hye adesue bi ase living in the light of eternity so bra wo se wiase mo yi e pa o che o mema wo nkuntebu wo hyehye nyina ensi wiase hanko a there is more beyond this world onipa kana ni guso bra abrabo aba wie ya ubie ni baby se nye heaven a na ye hell ti bra wo ti ase na wo se wo siesie hu ba bi a wo pese wo kotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo hu ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji o boni no mfum so otum na kọ Calvary na o kan kire o nyakopo se urade hu me mo bọ me ye di bonye ni babu maye ti ase so bi nya adom a che ni a na me kwa sorry ya bomosu ya hye me dine mitua meto na boni nso hye ho eno wonka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne Calvary no ene de embe ko heaven eti aho brase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hye se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwemfo pa ne boye fo omo tete a sorry demo na bible si se sofo ho anyame ehu Eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ni se hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuwe ni dasuo omuya ho tofo omuwe ni dasuo awo musiesi omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfre yankopon ma na ye yenso ye ntiviase enhu yen evise enhu no no adofo afie ye yankopon ma na de ebe ye no nya na adi Na yinim sese oyi ne ho adi a yebe se ono ifise ebe hu ne se de ote osi obiara a owo ne ho ani da soe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ani da so se ope heaven akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho fi bonsam ho ote ne ho fi wiase enkekaye ne boni huru nyina ho bise weni da so se kakra bi na yesu aba oba be fami akọ adofo no heaven what a place the eternal dwelling place of god heaven ye o maybe ni bebia onyankopon tumfo no te a beautiful place where there is no sin no crime no satan No demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu maye tia se